0: Dano mpurukiro kutunga mira musiko zuwa ronya maserino. Alo. Bozinote zina.
1: Zina mbuzia na Rafael Kongwani. Bago mtundu kabuji wali. Ndini plano fadera zona majanani.
0: Zakana kababa Rafael. Matiri gire nyi musiko huno kufira majimani. Tekanyitizwe.
1: Teka ti zvirindingo manyanga.
0: Ndawe?
1: Zvirindingo manyanga.
0: Zvirindingo manyanga?
1: Ee, zvirindingo manyanga chakati.
2: Mhm. Malungu ngale.
1: Zvingaita maji chekunambia zvinanga tena.
2: Majoka.
1: Apo ya matembera nchona kana matema ngo pano ngana zvaita.
2: Izore wedise.
1: Imwenise teka jikenyani sinyara tione makiri ya dwao.
0: Jikenyani sinyara tione makiri ya dwao.
1: Mshakati.
0: Kandiado.
1: Kupinja na jenzo kushinda idana.
2: Butiri.
1: Nata chakuna mbia usunangati ya nata.
2: Maafi kana kutinyuchi.
1: Nata.
2: Muliro.
1: Nata ndarambo, matenda ndarambo.
2: Imeno, mkano.
1: Imeno, mkano wa shakadi. Shingaita, mashi. Mkano njira padoko kuti njiri njira kaita meno.
2: Mundo kwa jikenyo, ono seka na? Kukuda meno.
1: Naenda kudula kuti isaka jimu.
0: Isaka jimu.
2: Zona, mnaimonizo kumisina?
1: Nata. Ndiyo nda mvigira basi.
2: Je dunga ijakala luka jemasi? Takuma kama mambo, vashita kama mkaji, nini ndo mtakao?
1: Nata ninga tori mkuo kare banana, daikonewa. Amna jimwe,
0: imwe zinga ya katilirukiri. Teka. Jokara mai wangu, alivundi lichakabati huangomulisha. Ndawe?
1: Ngeta mbeni?
0: Mbeni ndaramba.
1: Imane, kone.
0: Rakana kashira nyo gumisirai.
2: Gumisira ngai, taenda bera, tiri vandu, tawia, tawazungu.
1: Ongei tufu?
2: Nata, biyana chikulu wazina kule ya nati. Ongei ita, sora tuto ya nati.
1: Bomorero.
2: Nat, mbia na chikulu wakalamu.
1: Ya mama, umama kapitao, hindi maro.
0: Shakana kababa Rafael, tinabuonga shukua ni maningi, maitampurukiro kutunga mira mu usiku huno. Saranyo shone.
1: Shakana.
0: Mshirango chongano ente nubirikira mpurukiri kuno kuradio Msampike misoro provincial ya Sofala. Gwanja roku gumandiro kuno i82-50-11-314. Tifonerenyi kuti mutipe jomunanzo itisubuka mkudarita mvunja. Jaka wanda jotinanzo. Wanazovia kutivengira mbirikira ibaba Joakimu Vumbo Kashitigu mba imba ipo. Tinuwana kuti atitutana aliwese mpurukiri. Kuti kama utida vijani naye mchirongwa chino chongano inti nambirikira. Kuvira kuno kuradio Msambike misori provincial yo Sofala. Tano mumeze mpurukiri. Halo.
3: Halo, buzinoti.
0: Buzinoti, zina.
3: Aba mbwea na Mashiri Luis ipanukunu kazingiri, alea.
0: Mashiri Luis. Zakanaka, matwe grenyi, musiku huno baba Mashiri Luis.
3: Na mingani hizyo.
0: Tekanyitizwe.
3: Babangu wanoseka jia wano guta.
0: Babangu wanoseka njiki wano guta.
2: Isaku.
3: Isaku na kesekamba.
2: Wanoseka jia wano guta.
0: Funde
2: Mkuguyu
3: Nadi na mrami
2: Izua
3: Nada na
2: Mweji
3: Nada na darangu
0: Shakanaka Takuzo shumunoda tekanyi mweni kudea munayo
3: Juwa na Antonio wa Jipana
0: Juwa na Antonio wa kujipana Wa kujipana ngeni Musara sure
2: Juwa na Antonio wa kujipana Chiwejo na chavungu
3: Nada.
0: Soka pa kufamba?
3: Ndira.
0: Imweze.
3: Ana kwa mbona banjini.
2: Ije ndo gai jwale.
0: Tidulia nyi kuti babangu vanu guta njiku vanoseka njiku vanoguta.
3: Machehe maduru.
0: Machehe.
2: Machehe.
3: Itagana mpura ait baru
2: man. Machechi. Tabo.
3: Ndona machechi.
2: Jedu ngai ji?
3: Sisi.
2: Takuma kama mambo vashitaka mkaji nini ndamtakao?
3: Saja.
2: Isaja.
0: Mapendera. Imweze ngai. Teka. Kumtundu wedu kuna gwanja liriko ndoyo. Gwanja lero rina chikugu. Chikugucho chino kugura vantu vashienda vakazovia chakugure. Lima ndaramba.
3: Nasikina ikone
2: hoye. Imweni nga itaenda bela tili vantu tawia ta wazungu.
3: Na papaya.
2: Papaya, mapembele.
0: Shakanaka baba Mashiri Luis tinabonga shukuru ngo kutifonela kumaita saranyo shone.

Halo, mau mesen pur kirim? Halo. Bozinoti, musanyi pado ko izure nyuno, tiri kumuzura nyi ntambo kamari. Zina ndiani? Tino chomba maninga tripi ku kwanisa kuzo izirenyo. Kwa kwanisa muzoti fonera tiwani kuda vijana zoshone.